yao mien na de yao ji bi ro chi za ga li rui de de de bio ga yong ye xuan bia